kako da oprostim Van Gleh, čutimo svi, jer su reči su višnje.

0: Irena i Ivan.
1: Da. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja, skoro smo pričali, nešto smo komentarisali kako se sve češće, sve više zanimljivim nekim pričama selimo u Japan. Odlazimo od Amerike, lagano Ameri postali dosadni, zato Japanci kidaju s neverovatnoćama. Evo, sad su odlučili da pomere glavni toranj jednog drevnog zamka da bi tu nešto kao popravili i sanirali, ali ručno pomeraju.
1: Oruk.
2: Oruk fazon 360 tona, ali ta tehnika vekovima stara, zove se Hikija i sastoji se u tome da gomila ljudi kanapima vuče građevi. Brate, u 21. veku oni vuku.
1: Pa dobro, dobro je da to rade smisleno, da nije to neka...
2: Da
1: im nije dosadno.
2: Da iznos. Pazi, pomerili su njih 1800-ica građevinu 2 metra, a 8000 muškaraca se prijavilo, to im je valjda u krvi, oni to, kažem ti, vekovima rade i to. I onda so re, to im je povicima so re,
1: to je
2: oni
1: ruk,
2: su ga,
1: stvari.
2: To je oruk na japanskom so re, oni su pomeri. Tako sam ja jutro so re, dva puta uz pomoć moje Sandre, so re i ustao sam.
1: Iskreno.
2: I došao ovde da radim. Nije bilo lako, bilo izazovno, ali šta god vam ljudi danas bude teško, samo so re. I povucite jako i da viš kako to sve se završao.
1: Ništa je to. So re, da tako poguramo lutko dan i jutro. Uz dobru muziku.
0: Radio S. Broj 1 radio.

0: se.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Ove godine u prvi razred, verovatno ste možda i čuli, upisano je 62.500 đaka prvaka. I sad smo malo istraživali šta ova cifra znači u odnosu na prošlih par godina.
3: Opet si se bavila istraživačkim novinarstvom.
2: Da, u odnosu na 20-ak godina. I sad osciliramo sa cifrom od 1000 đaka gore-dole u prethodnih par godina, ali zanimljivo je da ta cifra od 62.500 đaka u poređenju sa vremenom od pre 20 godina je za 40% manja.
3: Da.
2: Tipa roditelji đaka prvaka koji su 95. godine upisivali prvi razred imali su 104.000 drugara.
3: Au, batice.
2: Pa vi vidite, koliko je to
3: sad. To nemanje želje za potomstvom ovde na ovim prostorima. Ali ajde, možemo mi to bolje. Mislim, mi ne možemo više, nego ovi naši klinci, oni će moći bolje. Tako da na vreme treba da poradimo na tim stvarima. Mislim, na obrazovanju.

0: I kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
8: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
10: Da!
11: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
12: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
13: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
14: Radio S.

0: koji juče nismo znali, a danas znamo, da u Beogradu u baru Dobar Vladar od 17 časova po četvrti put okupljaju se ljubitelji pacova.
1: To po četvrti put u poslednjih meseci i po dana imam utisak.
0: Bukvalno, u tri meseca su nabili tri viđenja. Izgleda se pacovi više češće viđaju sa vašim prijateljima, sa svojim prijateljima, nego mi sa svojim.
1: Pa valjda su, pacovi su duželjubive životinje. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da najskuplja sezonska za košarkaške utakmice Partizana košta 1.300.000. Mislim, i to je stvarno besmisleno, ali aj, nema veze. A najjeftinija, nivo 400, bočno 22.400 dinara. Mislim da su pale cene u odnosu na prošlu godinu, ali nisam siguran u posećenost ove godine, iskreno.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Ivana Peters oduvela broj 52, ali ne na torti, već na pola velike lubenice.
1: Pa originalno i zdravo, a opet nije slatko, loša, šta? Da. Pa dobra fora, bravo Ivdo. Broj 1, jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion & Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion & Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center. Tačka RS.

0: Best of jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajde da ponovimo najnebitnije stvari za ovaj 26. avgust.
2: Kaže, ponovo zaratile Indi Edita. Novinarsko pitanje je postavila, postavljeno Indi, glasilo je, postala si tetka devojčice, kako ti se dopada ta uloga? A njen odgovor, kaže, beba je divna, ona mi je olepšala život, ali mama nije dobra. Mama me je razočarala i što se mene tiče, od danas je za mene mrtva.
1: O Gospode Bože, me sačuvaj, kako je glupe
2: i... A juče sam gledala Editin Instagram i videla baš tu istu Indi kako Nuna bebu raspilavljena sva i snimala je ta ista mrtva mama. I ovo je nebitno.
1: Pa, baš posle te fotke su se i posvađale.
2: U savet da privatne svađe nikad, znači molim vas, sačuvajte, pogotovo vas dve za četiri zida. Ukozna za koju godinu za redom NHTV i proglašena za najlepšu ženu na svijetu.
1: Brate, pa stvarno smo vidjeli i lepše.
2: Meghan Markle se ponovo vraća da glumi posle 10 godina i navodno je to razlog povratka u Veliku Britaniju. Nebitno, jer niko to ne veruje. Više nam se sviđa ono i normalnija nam je
1: malina,
2: opcija.
1: Malina.
2: Čuti bre, da su ostali bez para, pa da su se vratili kući.
1: Kao i svi mi što se vraćamo. Pa jeste, stvarno.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Gde ste? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa malo pre smo vam pričali da se Srbija deli na one koji će ovog vikenda preturati po fijokama, sređivati radne stolove, rančeve i ormane, i oni koji će koristiti još 96 sati slobode do prvog školskog zvona. A imamo još jednu podelu ovde kod nas. One koji slave što će plata biti tek u ponedeljak, jer im to kao nekako lakše dođe da za vikendom troše pare.
1: Kad dođe pre vikenda plata, odmah
0: se potroši pola. Kad dođe u petak,
1: pola.
0: Tako je, odmah se za vikend potroši pola, pare lete kom konfete, a ima i onih koji su očajni, jer za vikend neće imati pare da
1: se
0: kupuju
1: primire
0: za školu deci šta treba.
1: I od ponedeljka kreću da gruvaju.
0: Tako, mnogo podela ovog jutra. Ja ne znam u kom ste vi timu, a u kom god da igrate, evo, mi navijamo za vas. Da sve na kraju balade bude kako treba.
1: Držimo palče. Na kraju krajeva svi smo u istom sosu.

0: poslednji vikend pred školu, da li sređivati fioke, stolove i knjige ili disati punim plućima i pobeći negde?
1: Koliko je ostalo?
0: 96 sati je ostalo do školskog zvona.
1: Pa ja mislim da smo mi u ovom timu, bežim negde da još mogu. Sređen 100 sveske, sređene, kupili smo
0: nove.
1: Par svezaka novih.
0: A kakav si sa kortizolom?
1: To nivo stresa.
0: Hormon stresa, da.
1: Hormon stresa, da. Pa ja sam dekortizolovan.
0: Jovana, ja sam da se sredi sve, ne mogu da počnem školsku godinu, a da ne znam gde su olovke, lenjiri i gumice, i evo pitam se upravo zašto moje dete ima 17 flomastera iste boje.
1: I svi rade.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Brusnica!
3: Tu!
2: Temanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
9: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
10: Radio.

0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da kako se sezona uragana zahuktava ljudima sa Floride, agencije raznorazne nude hitnu evakuaciju posebnim avionima pred nalete uragana ako plate članarinu od $1,250. Plati i bježi!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je prošlo tačno 20 godina od kada je Pluton 24. avgusta 2006. godine izgubio status planete.
0: Nije rekao od kada je Pluton ujeo Mikija. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da se desio nesvakidašnji ulov u Turiji kod Srbobrana. Pecaroš Aleksandar Milosavljević iz Velikog Bačkog kanala izvukao piranu. Dobro ste čuli, pirano. Pecaroši to obrazlažu kao nisu mnogo iznenađeni. Kada je pirana dostigla određenu težinu i porasla i veličinu, onda nije mogao više ovaj batica da je drži u kućnim uslovima, u akvarijumu, i onda je pustio, što se kaže, niz vodu.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kojem ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but naked cool.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sport sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas izađite iz studio. Jack Sport.
7: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 200.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Muzika koju voliš.
2: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
3: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne prvi te široke globosne frizure.
2: Ja ću namerno široku frizuru.
1: Leto. Bolje.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Kylie Jenner ima strava stvar za popravljanje raspoloženja. Kaže, samo uradi spray tan. Šta je to spray tan?
2: Pa ono za samo potamnjivanje, ono da potamni kožu kao da je došla sa plaže.
1: I onda kaže da je kao nova i to je to.
2: Pa, nije da ne radi, odmah da vam kaže. Isto kao čista kosa kod žene, gde je naučno dokazano da kad žena opere kosu i kad se isfenira, da se raspoloženje momentalno diže na viši nivo. A još ako se i kupi neka tandrkarija uz put za neke male pare, nešto na sniženju tipa, i to jako zna da boostuje raspoloženje.
1: Da,
2: instant,
1: kapiram.
2: Ono što se kaže.
1: Moram da priznam da ta ženska crta u meni jaka i mene to raspoloži. Još ako kupim nešto na sniženju, da pogodim svoj broj. Pošto ja sam tu, spadam u one najprodavanije, što se kaže, broj naš. To je 43-44 obuća, to je XL, brate, majica, i do toga to prvo ode.
2: Uh-huh.
1: I kad naletim, pa kad je sniženo sa 10 na 2 soma.
2: Hoćeš da kažeš da te shopping instant predigne od McDonald's?
1: Ma da, bre.
2: Da.
1: Ma da.
2: A od toga da dođeš kući, da se skineš u gaće i da još možeš da odspavaš sat vremena.
1: E, od toga nema ništa bolje.
2: Bez da te iko dira i da te nešto pita.
1: Ti znaš
2: šta
1: je moje...
2: na prvom mestu?
1: Slušaj.
2: Slušam.
1: Imam prvo mesto.
2: Ko je?
1: Prvo mesto, šta mi digne raspoloženje. Prvi dan odmora, ja ostavim alarm da zvoni u 5 ujutru.
2: Aha.
1: Znaš ti tu moju bolesnu.
2: I onda mu pokažeš srednji prst.
1: Tako je. I nastim da spam. Brate, i to je to.
2: A to je toliko zadovoljivo. Ja ga zovem, mene probudio alarm u 5.23 na moru. I ja ga zovem i pitam ga, je li jesi isključio alarm? Kaže, nisam. Rekao, zašto? I rekao, nisam ni ja. A ne, ja kaže, nisam namerno. Da bi mu pokazao srednji prst.
1: To zadovoljstvo. Kad ti na odmoru zazvoni alarm, slučajno ili namerno, ako ga namerno ste, pa da nastaviš da spavaš u tom trenutku u 5 kad mi zvoni, pa to nema stvari veće sreće, evo sad sam se setio, priznajem.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U 10 se svečano pušta u saobraćaj novih 28 km Dunavskog koridora. Od Beograda do Golubca stizaće se za sat i 20 minuta. Prisustvuje i predsednik Srbije. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ruski avion Iljušin izveo je tokom jučerašnjeg dana 5 naleta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu 3 osobe osumnjičene za otmicu 5 stranih državljana, od kojih su tražili otkup od 30.000 evra, navodi MUP. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu porastao je na 734, nestale su hiljade ljudi. Na kineskoj strani je 16 poginulih, a među nestalima je 261 strani državljanin iz 23 zemlje. Srpski džudisti osvojili su još 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu. Aleksandra Andrić i Milan Bulaja su došli do srebrnog odličja, dok su Jovana Stjepanović i Igor Vračar uzeli bronzu. Srbija trenutno ima 26 medalja na mediteranskim igrama, 4 zlatne, 8 srebrnih i 14 bronzanih. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Deste, dobro jutro.
5: Dobro jutro, skoro smo pričali, nešto smo komentarisali kako se sve češće, sve više zanimljivim nekim pričama selimo u Japan. Odlazimo od Amerike, lagano Ameri postali dosadni, zato Japanci kidaju s neverovatnoćama. Evo, sad su odlučili da pomere glavni toranj jednog drevnog zamka da bi tu nešto kao popravili i sanirali, ali ručno pomeraju.
4: Oruk.
5: Oruk fazon 360 tona, ali ta tehnika, vekovima stara, zove se Hikija i sastoji se u tome da gomila ljudi kanapima vuče građevi. Brate, u 21. veku oni vuku.
4: Pa dobro, dobro je da to rade smisleno, da nije to neka...
5: Da
4: im nije dosadno.
5: Da iz nosa. Pazi, pomerili su njih 1800-ica građevinu 2 metra, a 8000 muškaraca se prijavilo. To im je valjda u krvi, oni to, kažem ti, vekovima rade i to. I onda so-re, to im je povicima so-re.
4: To je oruk. Ga,
5: to je oruk na japanskom sore, no oni su pomeri. Tako sam ja jutro sore, dva puta uz pomoć moje Sandre, sore i ustao sam.
4: Iskreno.
5: I došao ovde da radim. Nije bilo lako, bilo izazovno, ali šta god vam ljudi danas bude teško, samo sore i povucite jako i da viš kako to sve se završao.
4: Ništa, eto. Sore, da poguramo dan i jutro uz dobru muziku.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ove godine u prvi razred, verovatno ste možda i čuli, upisano je 62.500 đaka prvaka. I sad smo malo istraživali šta ova cifra znači u odnosu na prošlih par godina.
2: Opet si se bavila istraživačkim novinarstvom.
1: Da, u odnosu na 20-ak godina. I sad osciliramo sa cifrom od 1000 đaka gore dole u prethodnih par godina, ali zanimljivo je da ta cifra od 62.500 đaka u poređenju sa vremenom od pre 20 godina je za 40% manja.
2: Da.
1: Tipa roditelji đaka prvaka koji su 95. godine upisivali prvi razred imali su 104.000 drugara.
2: Au, bacice.
1: Pa vi vidite, koliko je to
2: sad. To, nemanje želje za potomstvom ovde na ovim prostorima. Ali ajde, možemo mi to bolje. Mislim, mi ne možemo više, nego ovi naši klinci, oni će moći bolje. Tako da na vreme treba da poradimo na tim stvarima. Mislim, na obrazovanju.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
2: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Do 5. septembra izvode se radovi na deonici petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Zatvoren je krak petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da stručnjaci kažu da mačke misle da su one vama roditelji, a ne obrnuto. Tako da ako mislite da ste vi vlasnik vaše mačke, jok, ona je vama i mama i tata, kažu mačka razvija prema vama i privrženost i ljubav kao roditelji prema detetu, tako su to opisali.
2: Zanimljivo stvarno. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je ponovo otvoren McDonald's u Čačku. Prvi je bio otvoren davne 97. godine u prizemlju tadašnje robne kuće Beograd, zatvoren 2002. posle 5 godina rada, a evo sad otvoren ponovo u tržnom centru BIK. Radujte se Čačani, ili ne znam, ili se držite pečenja i dalje.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je selektor Egipta Hosam Hasamu pozlilo posle burne svađe između njegove prve i druge supruge i dece iz prvog braka. Svađa je bila žestoka, da je policija intervenisala i čim je došao sebi posle gubitka svesti i bolnice, selektor Egipta objavio da se razvodi od prve žene.
2: Aha, znači zadržava drugu, dobro.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
8: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
9: Ljubi ih majka.
8: Gospođo, Đak sport.
10: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of jutra.
1: Da vidimo šta je najnebitnije za ovaj avgust 28.
2: "78% muškarca voli kad ih devojka izgrdi kada nešto pogrešno urade ili kažu."
1: Jeste.
2: Šta kažeš ti na to, Ivane?
1: Šta da kažem, brate? Nije istina. Kako, ko voli da sluša zvocanje? Ko voli filozofiju, elaboraciju, teoriju, brate, života? Ko to voli da sluša i to svaki dan? Što si ovo, što nisi ono? A si mogao, a da je... A što si rekao to, kako si rekao, način na koji si rekao, u stvari nije, ne znam da li si mislio, ali si rekao. Brate, nebitno.
2: Luka Dončić... Sve jasno su, viš da ćutim, ko zalivena. Luka Dončić navodno ima...

0: Novu simpatiju, u pitanju je prelepa Anja Jenko, dobro poznato lice u Sloveniji, prelepa ćerka nekadašnjeg političara i slovenačkog biznismena Janka Jenka. I ovo je
1: Janko,
0: nebitno,
1: Jenko, Jenko, Kanko.
0: Jer posle razvoda na tom putu bit će još breskvica i breskvica.
1: I jagodica i bobica.
0: Viralan postoji jedan video pilota, predstavlja se kao pilot marketing 87, gde govori o tome kakva će nam biti zima. I ukratko, blaga i topla, bez jedne pahulje u Beogradu. U novembru priča da će biti 25 stepeni, da se on školovao bukvalno za to, da on to 100% tvrdi i zna. Na planinama 50% snega manje nego prethodnih godina, znači ništa za skijanje. Ali dobro, mi ovo držimo u nebitnim informacijama dok ne istupi struk Nedeljko Todorović u ime RHMZ da kaže nešto na tu temu.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Svečano se pušta u saobraćaj novih 28 km Dunavskog koridora. Od Beograda do Golupca stizaće se za sat i 20 minuta. Prisustvuje i predsednik Srbije. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Kineska kompanija Mint otvorila je u Šapcu prvu fabriku humanoidnih robota u Srbiji i regionu. Humanoidni roboti neće zameniti radnu snagu, već će biti rešenje za njen nedostatak, pre svega na teškim, prljavim i monotonim poslovima, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su u Beogradu oteli dva državljana Afganistana i tri turska državljana, fizički i psihički ih zlostavljali, a za njih tražili otkup od 30.000 evra. Jedna osoba je poginula, a pet je povređeno u pucnjavi koja se dogodila na rave žurci na hipodromu u švajcarskom gradu Arau. Policija traga za osumnjičenim. U velikoj akciji učestvuje i helikopter Super Puma. Čuli ste vesti.
3: Da li ste siti leta? Da ili ne?
4: Ne.
3: Da, dosta mi je leta, pogotovo ovih kretenskih temperatura. Leto nešto te zamara. Čekam sad da rokne neki sneg.
4: Ne, nije mi da sad je leto, jer već sam sad u bedaku. Jutro sam palila svetlo u 5.20.
3: Ne znam, jeste vi imali ovoliki dečji raspust? On nikad u životu nije bio trajalo ovako dugo. Ta deca ništa ne uče, oni su tamo na raspust. Ja da čekam, počne škola, neko nešto malo nauči i da mi odmorimo, roditi.
4: Ne mogu da podnesem jesen, zimu, još gore, da ne može veš da se suši po tri dana, da mene neko pita, meni bi stalno bilo leto.

0: odluči.
1: Pa eto.
2: Tebi je leto u vugla.
1: Pa i to je dobro kad ti je bolje da mi je leto u glavi nego da mi duva promaja i pada kiša.
2: Pada kiša. Bravo.
1: Srbija odlučuje da li ste siti leta, da ili ne. Ja sam tip da sam gladna leta. Meni nikad dosta lepog vremena i mora, a Ivanu se smučilo.
2: Pa ćemo da za dve malo diskutujemo i čitamo vaš odgovor. Irena da proveri sve na Insta, pa ćemo vam i to preneti.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li ste siti leta? Da ili ne?
2: Ja sam gladna leta, meni nikad dosta mora. A Ivanu više, je da. Već dosta.
1: Dosta mi je preko,
2: se smorio komačka.
1: Preko glave mi je i više ne znam ništa kako da zabavljam dete. O najmlađi, ovaj stariji, oni se zabavljaju sami, ali Olga je stalno u fazonu. Da, i onda sam u fazonu, daj više ta škola da počne. A škola počinje kad? Pa pri kraju leta, je li tako?
2: I sad kad ti dođe kući ja to, sa domaćim zadacima i to...
1: I onda preuzmem majka.
2: A majka će da preuzme. Ja ne podnosim mrak u 4 sata popodne i ujutru kad ustajem, kad moram da palim svetlo.
1: Vesna je moj čovek, ona kaže da ja jedva čekam kraj, valjda to s godinama dolazi. Neko proleće s 25-6 stepeni cele godine bi bila idealka. Ne volim ni zimu.
2: Ja to vidiš.
1: Svetlana kaže, sita leta, nikad. Iako sam zimsko dete, obožavam sneg, zimsku idilu, ali volim, brate, sunce, zelenilo, sve bolje, lepše i veselije.
2: Ima i vas koji idu tek sad na more i blago vama. Milan kaže, leta nikad nosta, uvek je kratko trajalo.
1: Bojana isto dodaje, leto uvek i zaovek, tako da kapiram da je odluka doneta.
2: Da. 45% Srbije kaže da, 55% Srbije kaže ne.
1: Bravo!
2: Još malo.
1: Još malo leta.
2: Ako bi sad moglo da se protuži na proleće, da se obrne, sad da uđemo u proleće.
1: Sad, da.
2: Da preskočimo jesen i to.
1: Ali ti, Irena, ne gledaš širi plan, našim usevima treba kiša. Da malo zvučimo onako osvešćeno, ali stvarno. Daj malo kišica da razladi kao ova sinoć. Kratko je trajalo.
2: Nemoj kao ova sinoć, molim te.
1: Šta je bilo sad?
2: Pa ničemu nije valjalo.
1: To ti kažem, samo da je malo duže traje. Ali dobro.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
7: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
9: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Do 5. septembra izvode se radovi na deonici petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Zatvoren je krak petlje Novi Sad Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da mleko kita ima 50% masti i gusto je skoro pa, kao pasta za zube, kažu. Neverovatno.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je otvoren prvi butik posvećen isključivo puteru. Nalazi se u Parizu, nedaleko od Eiffelovog tornja, sa čak 30 vrsta putera malih proizvođača, putera iz Francuske. Inače, Francuzi su ludi za puterom, ako niste znali, po glavi godišnje pojedu i do 8 kg. I u ovom butiku putera imate razne ukuse, puter s ukusom bibera, paprike, limuna, divljeg belog luka, pa čak i sa morskim algama. Ako vam se jede nešto slatko, imate i puter sa jagodama, malinama i čokoladom.
0: Zanimljivo. I treće koje juče nismo znali, danas znamo da su Kinezi smislili WC koji sam dolazi do vas, sam se čisti, prazni i vraća na punjenje. Robot WC šolja zove se Shioban. Kreće se po kući, nažalost ne po firmama, to bi bio spas ovde za mnoge, ali dobro, ovaj, za sada kućna varijanta samo postoji.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
7: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I on kaže, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: jutra.
1: Kylie Jenner ima strava stvar za popravljanje raspoloženja. Kaže, samo uradi spray tan. Šta je to spray tan?
2: Pa ono za samo potamnjivanje, ono da potamni kožu kao da je došla sa plaže.
1: I onda kaže da je kao nova i to je to.
2: Pa, nije da ne radi, odmah da vam kaže. Isto da. Kao čista kosa kod žene, gde je naučno dokazano da kad žena opere kosu i kad se isfenira, da se raspoloženje momentalno diže na viši nivo. A još ako se i kupi neka tandrkarija uz put za neke male pare, nešto na sniženju tipa, i to jako zna da boostuje raspoloženje.
1: Da,
2: instant, ono što se kaže.
1: Moram da priznam da ta ženska crta u meni jaka i mene to raspoloži. Još ako kupim nešto na sniženju, da pogodim svoj broj. Pošto ja sam tu, spadam u one najprodavanije, što se kaže, broje naš. To je 43, 44 obuća, to je XL, brate, majica, i do toga to prvo ode.
2: Uh-huh.
1: I kad naletim, pa kad je sniženo sa 10 na 2 soma.
2: Hoćeš da kažeš da te shopping instant
1: da.
2: Predigne od McDonald's.
1: Ma da bre.
2: Da.
1: Ma da.
2: A od toga da dođeš kući, da se skineš u gaće i da još možeš da odspavaš sat vremena.
1: Od toga
2: vremena
1: nema ništa bolje.
2: Bez da te iko dira i da te nešto pita.
1: Ti znaš ono moje...
2: Na prvo mesto.
1: Slušaj.
2: Slušam.
1: Imam prvo mesto.
2: Koje?
1: Prvo mesto. Šta mi digne raspoloženje? Prvi dan odmora ja ostavim alarm da zvoni u 5 ujutru.
2: Aha.
1: Znaš ti tu moju bolesnu.
2: I onda mu pokažeš srednji prst.
1: Tako je. I nastim da spavim. Brate, i to je to. Je.
2: A to je toliko zadovoljivo. Ja ga zovem, mene probudio alarm u 5.23 na moru. I ja ga zovem i pitam ga, jeli jesi isključio alarm? Kaže, nisam. Rekao, zašto? Jer ako nisam nija, a ne, ja kaže, nisam namerno. Da bi mu pokazao srednji prst.
1: To zadovoljstvo. Kad ti na odmoru zazvoni alarm, slučajno ili namerno, ako ga namerno ste, pa da nastaviš da spavaš u tom trenutku u 5 kad mi zvoni, pa to nema, stvari veće sreće, evo sad sam se setio, priznaje.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: 12. septembra biće postavljen kamen temeljac za autoput, vožd Karađorđe najavio je predsednik Srbije. Dodao je da će krenuti radovi za Lazarevac, Mladenovac i Aranđelovac, pa Kolubaru i ceo sever Šumadije. Srbija je zatražila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti i primenu protokola lečenja zato što postoje izveštaji srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja, navodi ministar pravde Nenad Vujić. Nova digitalna platforma Cirkularni navigator omogućava svim registrovanim građanima da razmene materijale koji im nisu potrebni. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je poručila da tako mogu zajedno da deluju i doprinesu smanjenju otpada koji završava na neadekvatnim mestima. Građani Islanda glasali su o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Islanđani su odbacili vladin predlog o obnovi pregovora, izveštava njihov javni servis. U Njujorku danas počinje četvrti ujedno i poslednji Grand Slam turnir u sezoni US Open. Đoković će od 1 sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US Opena igrati protiv Argentinca Marijana Navonea. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Rad generacije, ko ne zna čemu se radi, evo Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja za svaku, imamo po 20 sekundi. Možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da ste bliži ovim starim ili mlađim generacijama. Jesi spremna?
3: Nikad.
2: Čekaj,
3: spremnije.
2: Već, šta? A?
3: Nikad spremnije.
2: Rođena spremna, ajde vidimo.
1: Rat generacija.
3: Nadalje, moja pitanja su malo tematska. Prvo
2: malo
3: pitanje.
2: Teže.
3: Šta znači kad neko doživi glow up?
2: Glow, znači kao neko razbuđio, kao da sve, ono, osvestio se, znači probudio se, razbudio iz svih, ono...
3: A, misliš kao neko mentalno,
2: kao
3: ono...
2: Kao da, osv... znaš, probudio, znači, ono, kapiraš, doživio je taj glow up, on je, ovaj, bukvalno...
3: Drugi čovjek
2: sad. Drugi čovjek, znaš, ono, ovaj, raskrstio se nekim starim navikama...
3: Kako filozofski razmišljaš o ovoj temi, ali...
2: banalo je nešto.
3: Pa zapravo glow up je kada se prolepšaš. Znači, postaneš, da, imaš to neko, promena jeste, ali na bolju fizički samo.
2: Fizički, ne, fizički, ja ne mental, ja sam otišao da je to neko, da postaješ drugi ja.
3: Wow, sviđa mi se dubina, ali ne, ali pazi sad ovo. Pitanje broj dva glasi, koji naš reper je skoro doživeo glow up života?
2: Uje.
3: Znači, razmišljaju o muškom reperu.
2: Čekaj, dobro.
3: Poznat jako, među mladim.
2: Reper, aj DJ reper ili reper, ono hardcore reper?
3: Pa aj DJ reper, nije baš hardcore reper.
2: No, dobro, okej.
3: Potpuno, znači, promenio imidž, kako se oblači, kosa
2: domaći,
3: potpuno.
2: Domaći ili iz regiona?
3: Domaći, domaći naš.
2: Da, znam, rastu.
3: Bravo, care mi.
2: Okay, čekaj, ne uključi.
3: Ajde sad.
2: Ovo je pitanje za milijenera, kao znam, ali evo nek ide vreme. Rasta,
3: rasta,
2: da, nova kosta. Ovo, vidim da je počet trenirati neki ono kao kickboks, ono baš udara, ono ko
3: znači,
2: Svet Ilija bio. Da. Šta si desilo s njim? U čemu je fora?
3: Kaže, kao odrastao sam. Samo sam odrastao, skinuo dredove, bilo mu vruće sad za to i...
2: Pa da, ali malo ima i više kose, a?
3: Kako?
2: Mislim, ima manje kose, ali ima više kose. Ako me razumeš, šta hoću da kažem.
3: Razumem. Bravo, tačan odgovor. Idemo na pitanje broj 3, zašto kažem da je tematsko. Sljedeće pitanje glasi.
2: Opet reper neki.
3: Ne. U kojoj beogradskoj opštini se oženio Rasta?
2: Rakovica.
3: Polako. Se oženio Rasta i koje godine? Može vreme sad na vreme.
2: Pa, oženio se, ja na primjer, ti... sad ću ti reći, znači ako ovo malo čekaj se, Rasta se oženio 2015.
3: Tako blizu. Jako blizu.
2: Dobro, a oženio se, pazi, on je zove neki novi bio, pa dođi Beograd.
3: Ali daću ti jednu ogromnu pomoć ako ovo ne znaš, ja ne znam. Na istoj sam se opštini ja udala.
2: Stari grad? Pa gde si ti udala, stvarno? Mislim, znam da je bila svadba, ali...
3: Voždovac,
2: brate, Voždovac, gangsta.
3: Imamo fotke na istom mestu.
2: Da, pa gde Rasta nego na Voždovcu?
3: Na Voždovcu on i Ana Nikolić okačila njihove zajedničke slike sa pre mesec dana.
2: Iz Jerkovića,
3: da, ali super. Sad je Ana sa drugim čovjekom u braku, tako da je to malo problem. Ali eto, bravo.
2: Pa dobro, nisam, a reci mi godine?
3: Za godinu danas je ono, 2016. Sad su desetogodišnjice za malo.
2: Kako sam računao da ovo malo ima deset, tako sam došao do,
3: dobro,
2: do toga. Ok, od tri pitanja ja sam jedno znao, što nije loše uopšte, a možda mi daš i malo za ovu godinu. Ono. Ako si čovjek, ako nisi čovjek.
3: Jednu trećinu.
2: Ali nisi čovjek.
3: Ajde, vidit ćemo.
2: Ok, dakle, za par minuta slušamo moje pitanje, pa da vidimo kako se Sandra snalazi s informacijama iz starih vremena, da li zna nešto od pre 30 godina i jako važno, nemojte da zaboravite šta smo rekli.
3: Koliko ste ovdje imali tačnih odgovora. Jeste. I onda uporedite s ovim što sledi, pa ćete vidjeti da ste bliži mlađima ili starijima. Radio.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
8: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Do 5. septembra izvode se radovi na deonici petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Zatvoren je krak petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač. Rat generacija.
1: Rat generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji. Od tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znam jedan i trećinu.
2: Ajde, može.
1: Ajde, vidimo šta je Sandra naučila od starijih. Ako si spremna, jesi. Ajde.
3: Rat generacija.
1: Prvo pitanje. Koji slatkiš je bio Kupinela?
2: Kupinela?
1: Da.
2: Pa Kupinela, prvo mora da je bilo nešto od kupine, ne bi se inače tako nazvao, Kupinela.
1: Da.
2: Ili kao Kupinela, kao neki Nela. Ali okej, okay, držat ću se, znači Kupinela, pa
1: da, lepo si rekla u boji kupine, za to nemaš ništa, ali ne veze.
2: Stvarno.
1: Pa zvuči, daj mi jednu Kupinelu.
2: Daj mi jednu Kupinelu, slatkiš. Znači, slatkiš za grickanje.
1: Voli me ovo sračiti, ja bih za grickanje.
2: Pa zato što zvuči mi kao neki ono sladoled Kupinela.
1: Tačan odgovor, sladoled, bravo, kraljice. To je generacija Hladiše i Šarenka. E. Bio je Kupinela, jednu, dve sezone samo, odličan bio. Ne znam što su ga izbacili, ja bih sad jeo Kupinelu samo. Pitanje broj dva. Koji naš pevač je otpevao pjesmu Tri put sam video Tita Maršala? Sad sam ja, kako sam dobro otpevao.
2: Znači,
1: pjesmu Tri put sam video Tita Maršala, jedno mi je bilo pitanje, Čolić ima ono Druže Tito, mi ti se kunemo, a ovo je sad neki...
2: Neki drugi.
1: Drugi lik, poznat, nije živ više, baš je onako bio poznat. Znači, Tri put sam video Tita Maršala i tako dalje, ovo je...
2: Jel narodni? Peva,
1: više da mi sad ono, znaš, ne linčuju ovi kao što ne vole.
2: Jel narodni pevač?
1: Tita Maršala, ne, nije zabavni mi bio.
2: Zabavni.
1: Dve reči, ima i prezime.
2: Je Leo Martin živ?
1: Koliko ja znam, jesu.
2: Živ je.
1: Miša Jović.
2: Dobro, a...
1: Gde si njega iskopao za kone?
2: Pa ne, kao pop.
1: Ne, a ovo je baš ultra poznato, ono, bukvalno je ono, nema pojma, kad je...
2: U rangu Čole.
1: U rangu Čole, jest.
2: Hali Bešlić.
1: Pa brate, si me pitala narodni, ja sam rekao da nije.
2: Kao ne znam,
1: nije da zabavljam pevač. Ali dobro, znači nije Halid Bešić, nego je Đorđe Balašić.
2: Đole.
1: Eto da.
2: Wow.
1: Tri put sam video Tita Maršala, legendu tu, slobode tvorca, čoveka tog, druga i borci, tako dalje, tako dalje. Ok, idemo pitanje broj tri. U filmu Nacionalna klasa, Floyd pokušava da se oslobodi vojske. Kako? Uz pomoć koga, evo, brate, uz pomoć koga zove, znači tu ima neki lik.
2: Pa predsjednik. Ne, žalim se, samo naglas razmišljam, nemoj još da pišeš ništa. Znači, on hoće da se oslobodi vojske,
1: da,
2: uz pomoć
1: nekoga. Da, i pomoć, kako je on pokušao da se oslobodi od vojske?
2: Pa, misliš kao pozvao nekog drugara svoj?
1: Pa jeste, mislim, da, upoznao tu, da, sredili su pozvao. I taj drugar je...
2: Super špion.
1: Da.
2: Ne.
1: Ne, taj drugar je onda ovaj...
2: Neki došnik, neki...
1: Ne, taj drugar ima neku bolest i onda je on zamenio je...
2: Neki gubavac.
1: I zamenio je uzorke urina.
2: Pa šta im, Slavu Bešiku? Ne znam, ne mogu da lopetam više.
1: Pokušuje da se oslobodi uz pomoć Mileta koji ima nadimak Renta Bubrek. Mila renta bubreg, Mila je rentirao svoj bubreg bolesni svim kandidatima koji su želeli da se, i on je dođe u klonju, ovi se ono kao izmukri za njih.
2: A on nije teo da ide u vojsku, a ja sam mislila sam borio protiv neke vojske, pa kao da je se reši.
1: Da se oslobodio.
2: A, dobro.
1: Ne, on je teo da se oslobodi i eto, na osnovu urinokulture je to pokušao.
2: To je bilo realno?
1: Da, pa bilo je realno, u toj sceni u filmu njih dvojica odlaze zajedno u klonju i tu se, mislim da sad ne znam koliko bi to uspjelo, ali nije uspio da se oslobodi zato što je obeđu vremena ovo je ozdravio.
2: O, koji bedlak.
1: I još poteo se bije s lekarima. Ko zdrav, bre, ko zdrav, kao je da reši to.
2: Fantastično.
1: Mila Renta Bubrek, znali su nas Dule i tako dalje, Nikola je znao za Blašića. Ok, nije, da, dobro. Nije loše.
2: O, pa dobro.
1: Dobro, kako si se nadala.
2: Baš sam se nalopetala, tako da je ovo...
1: Ne znam, kako ste vi prošli, mi smo nerešeni. Ali eto, super vežba da vidite gde ste i da naučite nešto iz, od ovih iz drugih generacija, ozbiljna edukacija u Odašiljaču. Hvala vama, a Boga mi hvala malo i nama. Radio

0: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
5: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
6: Možeš jedan pozdrav?
5: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
7: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono, vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.

0: Best of Odašiljač.
1: Rađena je anketa, sad skoro koji gradovi su najstresniji za život i prvo mesto je osvojio Pariz. Ko bi rekao, kažu da je Pariz iscrpljuje zbog prevelike gužve i turista koji su nesnosni. Kako reče? Nesnosni. Ako da nije srpska. Ja sam bio u Parizu, tako da se može reći da sam ja nesnosni. Nesnosni turista koji, eto, kod Parižana izaziva stres. Čekaj, jesi.
2: Parižane nerviraju posetioci Montmartre najviše i okolnih ulica u kojim je Moulin Rouge.
1: Jeste. Taj Montmartre je neviđen i jeste malo gužva ko u Bečićima. No. Ali Moulin Rouge vam je super jedna stvar. Par nas došlo kao da kupimo kartu za predstavu i bilo koju i ovi kaže, ovi rekao kao, pa može kao za, imamo par slobodnih mesta za 1. jun 2029. Nevjerojatno. Dakle, Pariz, grad koji je najstresniji za život zbog nesnosnih turista, među kojima sam bio ja. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je snaze istok Srbije koje Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsednik Vučić. Istakao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Srbija je zatražila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma da pojasni da li će istraga o okolnostima smrti generala Ratka Mladića uključiti i primenu protokola lečenja zato što postoje izveštaj srpskih lekara u kojima se osporava način lečenja, navodi ministar pravde Nenad Vujić. Nova digitalna platforma Cirkularni navigator omogućava svim registrovanim građanima da razmene materijale koji im nisu potrebni. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je poručila da tako mogu zajedno da deluju i doprinesu smanjenju otpada koji završava na neadekvatnim mestima. Devojka stara 22 godine potekla je povredama na rejvu u Švajcarskoj dok je pet osoba starosti od 24 do 27 godina u bolnici sa povredama različitog stepena. Traga se za osumnjičenim. U velikoj akciji učestvuje i helikopter Super Puma. Večera su 8, Zemun će na svom izmeštanom domaćem terenu na Ubu dočekati Crvenu zvezdu. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Balkan je zbog tangi na ivici rata. Da li su tangi najjače za plažu ili nisu? Ako ih obučeš, ispašće. Vidi, ova traži pažnju. Ako ih ne obučeš, bit će neoblači ih jer je nesigurna. Šta god da uradiš, ne valja. Lili kaže, šta ćemo s muškarcima koji nose tange? Dobro pitanje. Dobro pitanje. Baš sam čuo priču skoro. Devojka naša liku tange u rancu kao čije su? On kaže, pa moje. Volim da ih nosim kao na poslu, komotnije su mi. Tako da ako nađete vašem dečku tange u ovoj kući u rancu, bilo gde, nemojte dižite paniku, ne znači da vas svara, nego samo eto voli možda da ih nosi na poslu. U stvari, dižite paniku, nek sve priznate. Radio S.

0: trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm.
3: Do 5. septembra izvode se radovi na deonici petlja Novi Sad sever, petlja Novi Sad centar. Zatvoren je krak petlje Novi Sad sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad centar. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Neki pecrnoš naš Aleksandar Milosavljević pre par dana u turi kod Srbobrana upecao piranu, ono pravu. To otkud pirana? Kažu stručnjaci, ovi što kupe pirane za akvarijum, jedno vreme se zaboljaju superim i onda kad pirana poraste, nema više gde sa njom i pusti u reku. Ja ne verujem. Ko zna koliko pirana je preraslo u akvarijum i sad pliva po Savi i Dunavu, znaš kada će uđem u reku. Ne? Šta je radio pecrnoš sa piranom? Ima onih sportskih ribolovaca koji kad upecaju ribu vrate odmah u reku. Ja se nadam da i ovaj nije vratio, nego da je pojeo, jer pirana uopšte nije loše za has. Dajte, unormalite se malo. Imamo požar, imamo poplove. Samo nam fali još ono, jato pirana u Dunavu.
0: Radio.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but naked cool!
2: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
3: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
4: Jel može muzička želja?
3: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.

0: Best of Odašiljač.
1: A od lepih uspomena sam mora, evo, izdvojio bi priču nekog lika koji je bio u Grčkoj i otišao sa devojkom na zabrčanu plažu i na plaži samo njih dvoje i još dvoje nepoznatih i lik stavlja peškir na pesak i odjednom se čuje, au bre, ali je ladna voda. Pređeš 40 km se oklaš u samoći daleko od zemljaka i samo čuješ, au bre, ali je ladna voda. Nema šanse da pobegneš od naših ljudi nigde. Neće ona nići. Radio. S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Popodne ponegde kiša u brdsko-planinskim predelima i sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije koje Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsednik Vučić. Istakao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Radovi na izgradnji tunela ispod Kadinjače počeće najkasnije 1. oktobra, navodi predsednik. Vučić je rekao da mora brzo da se produži autoput do Užica, jer se na tom delu stvara veliki čep. Kineska kompanija Mint otvorila je u Šapcu prvu fabriku humanoidnih robota u Srbiji i regionu. Humanoidni roboti neće zameniti radnu snagu, već će biti rešenje za njen nedostatak pre svega na teškim, prljavim i monotonim poslovima, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će se leto zadržati tokom naredne najmanje dve nedelje, uz temperature iznad proseka i manjak padavina. Odbojkašice Srbije od 7 igraju meč osmine finala Evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Meč možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Demanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
4: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Do 5. septembra izvode se radovi na deonici petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Zatvoren je krak petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi sreće.

0: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
2: Ljubi ih, majka.
1: Gospodjo, Đak Sport.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Muzika koju voliš.
2: Prija. Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
3: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke globozne frizure.
2: Ja ću namerno široku frizuru.
1: Leto. Boris.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Popodne ponegde kiša u brdsko-planinskim predelima i sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dunavski koridor je projekat od krucijalnog značaja za realizaciju nacionalnih interesa i podizanje ekonomskog standarda čitave istočne Srbije, naveo je predsednik Vučić. Sutra od 12 nove deonice Dunavskog koridora biće otvorene za saobraćaj. 12. septembra biće postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe, najavio je predsednik. Dodao je da će krenuti radovi za Lazarevac, Mladenovac i Aranđelovac, pa Kolubaru i ceo sever Šumadije. Povodom Međunarodnog dana nestalih lica, Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da se u južnoj srpskoj pokrajini 562 Srba i drugih nealbanaca i dalje vode kao nestali, uz ocenu da Priština politizuje i opstruiše rasvetljavanje njihove sudbine. Nova digitalna platforma Cirkularni navigator omogućava svim registrovanim građanima da razmene materijale koji im nisu potrebni. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je poručila da tako mogu zajedno da deluju i doprinesu smanjenju otpada koji završava na neadekvatnim mestima. Večeras u 8 Zemun će na svom izmeštenom domaćem terenu na Ubu dočekati Crvenu zvezdu. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti?
0: Ovo je
2: Radio S.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorak. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Do 5. septembra izvode se radovi na deonici petlja Novi Sad sever, petlja Novi Sad centar. Zatvoren je krak petlje Novi Sad sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad centar. Radio S vam želi sreće.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octopod? Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
6: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
7: Možeš jedan pozdrav?
6: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
8: Muzika koju voliš.
9: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
10: I društvo koje ti prija.
11: Prvo gledam dalje bolest. Dalje polosta da bi prenese nešto, razumeš ovo, znači
12: što je sigurno sigurno.
11: Si zdrav, si možeš li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
13: Leto.
14: Leto.
8: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Popodne ponegde kiša u brdsko-planinskim predelima i sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije koje Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsednik Vučić. Istakao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Radovi na izgradnji tunela ispod Kadinjače počeće najkasnije 1. oktobra, navodi predsednik. Vučić je rekao da mora brzo da se produži autoput do Užica, jer se na tom delu stvara veliki čep. Kineska kompanija Mint otvorila je u Šapcu prvu fabriku humanoidnih robota u Srbiji i regionu. Humanoidni roboti neće zameniti radnu snagu, već će biti rešenje za njen nedostatak pre svega na teškim, prljavim i monotonim poslovima, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će se leto zadržati tokom naredne najmanje dve nedelje, uz temperature iznad proseka i manjak padavina. Odbojkašice Srbije od 7 igraju meč osmine finala Evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Meč možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica?
2: Tu!
0: Demanoza?
2: Prisutna!
0: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
0: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus.

0: sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
1: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Do 5. septembra izvode se radovi na deonici petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Zatvoren je krak petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi sreću.

0: Ono, Intersport u srcu sporta.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Popodne ponegde kiša u brdsko-planinskim predelima i sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dunavski koridor je projekat od krucijalnog značaja za realizaciju nacionalnih interesa i podizanje ekonomskog standarda čitave istočne Srbije, naveo je predsednik Vučić. Sutra od 12 nove deonice Dunavskog koridora biće otvorene za saobraćaj. 12. septembra biće postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe, najavio je predsednik. Dodao je da će krenuti radovi za Lazarevac, Mladenovac i Aranđelovac, pa Kolubaru i ceo sever Šumadije. Povodom Međunarodnog dana nestalih lica, Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da se u južnoj srpskoj pokrajini 562 Srba i drugih nealbanaca i dalje vode kao nestali, uz ocenu da Priština politizuje i opstruiše rasvetljavanje njihove sudbine. Nova digitalna platforma Cirkularni navigator omogućava svim registrovanim građanima da razmene materijale koji im nisu potrebni. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je poručila da tako mogu zajedno da deluju i doprinesu smanjenju otpada koji završava na neadekvatnim mestima. Večeras u 8 Zemun će na svom izmeštenom domaćem terenu na Ubu dočekati Crvenu zvezdu. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
1: Možeš jedan pozdrav?
0: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
2: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Do 5. septembra izvode se radovi na deonici petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Zatvoren je krak petlje Novi Sad Sever i smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici. Saobraćaj je preusmeren na petlju Novi Sad Centar. Radio S vam želi srećan.

umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo

Beogradskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utara sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
3: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
7: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon, svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit pokup ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but naked cool.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
3: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas, izađite iz studija. Đak Sport.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na

0: Sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
6: Lakše se živi, baš Gomex.
7: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi, kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I ovaj kao, znaš, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
3: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stavio program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
2: Život bolje zvuči.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Rusnica.
3: Tu.
1: Demanoza.
3: Prisutna.
1: Hialuroni hondroitin.
4: Spremni.
1: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
7: Da.
6: A ovo?
7: Da, i to.
6: A ovo?
8: Da!
9: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
10: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju.

0: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Radio S. Broj 1.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Andrija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono, vrana. Siva vrana. Kunem ti se, sam čuo Ivana.
2: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Ovo je...
5: Radio F.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Ovo je Radio S.

duše na snah. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči.

to bolje zvuči. I bolje.